0: 12. Tjestenina 500 grama Sorter iz Koza, sniženo 28% na 1,75 marku. Deterđent za mašinsko pranje suđa 84 kapsule Violeta, sniženo 39% na 18,95 kg.
1: Best, moja trgovina.